Shoprite kurero pikira irandanga, tani kurero pikira barandi, moksiki samono ndando. Ikarasi onuhara ilizere seso, idaneso yovandona, ikwa iruganeso harucheno, nonja, idwara, ndi nonja dokupianare. Onuhara kulikwane na, ndi nampo onuhara kuranda kofungo na zoku maoko na sopeke, dingura stora sa Shoprite. Koruha Romani Market, nokufuta imaliwa yokusika tupu ko $299, opungwise imaliwa yokusika ko $60. Ndifu taimaliwa yokusika ko $899. Olikuwa nene, fungu na zoku mawoko, hizwa kutumbarasi.

Marom prakini gukwara sirve jorut na gwane kireni kiri kwa mle tu lio madiviso. Anos netu mna karakon numbudi mna disa kupitra niko mbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu. Moka wizamu ipasi mugawe madiviso geni ndi ura kutuchangirangi parpero funguna ko mbali. Ko hambo umwe mbali mbali mbali ntano moka wiza masimpendi moka changa numbudi deni ano na duvora akadimresera nga momu mwadi changa. Eri kwa mwiri kuna kulimretera ko amegweni Christine Simbungumu.